si someone shigi roka meza njua neza kumbuki na wakati fata fenu Banisha ze type ha? Ba umerte flash banaposha kumbuki ni siri tuliga.